0: Weekend na Radiju M.
1: 9:34, Sarajevo će u ponedjeljak odati počast Edinu Avdiću u Narodnom pozorištu. Komemoracija će početi u 11 sati, a ulaz za sve zainteresovane da prisustvuju komemoraciji od 10 do 10:45. Knjiga žalosti bit će otvorena u ponedjeljak i utorak u Auli Vijećnice u vremenu od 9 do 17 sati.